Dai vo ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la